0: Sena de ayɛ me ni nyina na yɛnsunsunu.
1: Nsunsunu. Nsunsunu de sena dura ne trazo 400 albendazole. The tablets ni nsu.
0: Ampa woni maduro no. Ɛno ana agye me yo. Na de ade wo ho ne sɛ, ɛho hia sɛ obedi ade dɔkɔdɔkɔ bia. Ansa na wanom trazo 400 albendazole ne tablet ana sɛ nsu. Na obetimi anom ne tem bia nso. Ɛnya na dwo nko a.
1: Ɛtibi de bi pa me fio. Me ne mebusua de. Trazo 400 albendazole. The tablet ɛne nsu. Ɛno ana yɛ